مشہور ہے نو شیر وہاں کی عدل آرائی زمانے پہ روشن حضرت یوسف کی رال آئی زمانہ جانتا ہے قیس کا لیلہ کا سودائی مگر ان باتوں میں اب تک کسی نے

اب کوئی گلشن نہ اجڑے، اب وطن آزاد ہے۔ پدم شری محمد روی صاحب جی کے مدھر آواز میں اتی سندر بیان آپ شروتاؤں نے سنا، کمپوز بائے مائسترو جے دیو ورما جی۔ اگلا بیان ایک بار پھر روی صاحب جی کے مدھر آواز میں مزیدار محبت سے بھری ہوئی بیان ہے، فرام دا مووی ایک تھی ریتا 1971، کمپوزڈ اینڈ ارینجڈ بائے مائسٹرو جے دیو ورما۔